odo ewa abojo chere ni ye mu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa eni abofo o chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

So bom pai che ye ya woso Kenya mieni Bible so na wo che onya mieni mno wo nya ho de fufro na so che o ye hu nya ko pani mno no mo ho de ya wo be ye mo che ni ye mo nya mo a ni pe ye o ho mo ya fa di so no wo pe bi bi a ro no wo sorry jina ka fe I want

Mami wo e papa wa bebo muta Sani da swing na ba samo di panyana dia Dra ba mama ni da so E kama no do se wa komfo Mami e be subie mate Yankopon e Jesus.